الدوشه مشكله باب يا مشكله ماتك مشكله باب يا مشكله ماتك مشكله باب يا مشكله ماتك مشكله باب يا مشكله ماتك